Kingilayoni loko kempela tsatsi yalana ala ya ku impela impela inji wa swi khumbula ke leswi nga endla leswaku va uva wena u endleriwa hi mamani ke nyamtla ke impela impela impela ungo tsema vushaka kambe loko nga endlini kumbe nga hanyeni vanghana u ta vo chanjeleka ku vulaka aldiko skala leswi ndzankulu nyambane